0: abono nsia adehye mama yamamu ina achi ema mwakwaba ede muba anapano nsia kasi yesuo ehaye plan B oha ene nai echiripo enumso emrasu nse nsemua nsemchofu wabwa pro ewe ukuri
1: itifia tuya
0: anafo ene eye epuye akofa mu nsema begu semufo pono suwa semufo nya adajie huhua mwa ewuhuso no apasa makafo nsu yetinase na simedu ya sentemu no yadibe sumu se anopa bre mnu nsia kasiye ewe plan B 104.5 FM so na anopa kasiye echa non frededede ewe ya abe funtinta mwuma no suwa ewe www.planbfmonline.com no eso sanso ena enam eye Facebook no so Facebook no eye plan B 104.5 FM Instagram eye plan B 104.5 FM afei X eye plan B 104.5 FM YouTube eye plan B 104.5 FM ena afei TikTok eye plan B 104.5 FM na oko hanwa like page no na afi wa share na wo de comment ato ase kama na bibibia nso atumi akonkan enu akire yi affiliate bebre e wo manmu anopa yi ona fakase wono eto epete ene emu information sentence ahodo a eme ya hodo no a ene eye mantema hodo wo manmu nso wono ebiebie mu a anopa yi wono tretre kase no enkwaba mu ede amayen na enwechire taxi drivers trotro drivers yango drivers na fe uber drivers boat drivers ne tanker drivers ne efe tipper drivers ina ankrankre ene biebie mu a enye asempeto anopa yi kase yi woni na eboa na watretre kase mu ede amayen na kase yi aboafo bia da wo mana anopa waso yasene a yede ebesom wo Ghana meat stores ekure mu sanso ena mku ventures wanada romana pe sinko nwa smedu ya sentemu ye besum se kasee ana se besum o kasee kwanso na debedi mu akotini bi enye awo kasee mu no obete se ene ya babeto dwa se eya ade a akade a yede testi ana suppose yede sohwe se HIV AIDS ade no se bi onu widiem ana se bi dim no akade ni nan prempren akwatwe a shote
2: Wobati wo kasemo sene apostu nyameche wadi atujo ya wo akire pase gana nkasa no no ye hia ese ye bedwini ana ye nya de betumi atra ho akepa kamya kwa ese ya de bia no ye pepre ye ho ane wo kire ne ye ade ba kine nyina no age nkensenye
0: na enano betujwa se ukopie mu e wo boli senior high school a teacher ni bia kwa kwose se abamu bia chire se oninafo ye mpaso agro kwe mpikudi mpaso agro na eno na ne Ghana Education Service ya betu jo chire se saati cheni no mprempre ya dia Ghana Education Service entu yanika
2: na ibobo yuromu ewo ensen fufro ensu emuam ye ura samye wuku chire se ehube hiyapa se ne niyema biya hudu waa ye yidi free Ghana for so kankan ne enzo ebo ne nyam kania ebo wo kire se ama Ghana fo kumu yomu ya papa
0: weni sema hudo bi ka hona no peye sinkonwa semadu asentem no ye de baba sumu se anopa no nsia kasiye apase maka fo anopa ye me ohene kena anopa ye me ne
2: ah duena ba kwadwo amponsa o okru bi abusia yamfa seren bi ema Ghana meat store yefabi nsuma mco ventures ne dwuma kwa hodo a wono maso yasene no paya ene ya tonso gu ye minim ye ho de dente kasiemu nkyremu nyina no ye de ba abesum wono ye jibrai kasiemu nkyremu ye mfa nsumu wo
0: ye shasi amawa ye shasi mfri eye oman bia ye kasi a ye hwe na ye hwe esusususo eye testi HIV AIDS ade no na meno kasi mprempre dia ba betudwa se akadie ne nyoma hodo bi enu a eya na obi ekopie mu wo yaresabe a yetumi hwe na yede ehwe se aso HIV yade kodi wei se osumesi obentin se wonya bie ana se etesan no emprempre me no kase de yade a penifo e de atujwa se akwa twepa ya chere se betumi aha oman Ghana kese papa fi se se obi eyare sai cha bi yade ya eno ene yetumi de hwe na yehu ni pusa mpa yade ni bi ewo wudie mna ne chire na afi yetumi edwo ato eye treatment so a na etumi aboa ma ebetumi efru ni pedwe ni na etumi efru ni pedwe mu na mprempre abetodwa se sa akade no ye yetumi de hwe se eso osume si obenten so which evi yade ni binom eyade a sa akade ni nano etumi akwatwe oman Ghana mu a and they say, obeying HIV is a very impam impossible to me, only status. Na you won't send so, as OB, and also person who need to say, Sakadini nano, aquatria, and prim ye, yen shedder, and ye be elho. Na you're Ernest, and my brain, Austin, a president, Edima, Ghana HIV and AIDS Network, Gannett, and our name some 1242 common, and a little judge say, akadeni ina ano ya dia ene ebi ni hokura na ebe ha dwene pa wo man mu ha efise ebe ma ekuwa ye ku etia HIV ya dia etumi tu ase wo man mu no ebe tumi ayedin pa efise e wo se ni pa no tumi eteste na ye hu ni sample se o ye negative ana se positive an sample ye tumi etuti no na niamay kwa atwe na ehu ye din se ye be bi dia test obi dia na chese HIV ya dia ko de wei eno kwa na chese ebe di atisi ewa main Ghana muham enti yewure chese we di adabraka otutusre mpini fopa se wano embo mbani fwa wane nensi fom na ya nfese chavi ya die test ye items ya nase nyume yewe tumi enyebi na ye tumi di ashe dimi adia debwe jumo wame muham o chese julae bosu mibe kwe wye die na ya die bakumpo ya die ensheda eni wano mu enti yewurostin chese ni mimi ya wasempeni fuwadu wa nensi mu ifise ya adia ashote na ya adia bakuwa udru ya sabi ya bimpu ana sewo kwa kofye ustatus wa diafa HIV huwa eno ni adia ebehwe na yetumi adia chekeo eni wenye bia eno kure ya anso na ya namso dia prescribe nuluwa hudubi ada yagonosiu kama pa mnam etumi abu ama ya adia no ano etumi abrasim etumi edi amao eno ti ya adia bakuwa ya urei eka se yentumia kwa nkunye bi enimenimi ya empu se julae bosu mbeko ni weye na yenye biya ya adia infections fofro biya nwa ubibe tumi nyano umbe tumi ya dimpa siye bo unsampa osume siya na obentine tumi enya ye saa ya adia HIV ACBA enti ochese weinu kakrebi pe ena aka elho ya ne eku sise julae bosu mbeko ebeko ni weye no ya adia nono ena mode eshe editector asset cheki amamfu binimua ebe urewura facilities ya hudu wano eno pe ena aka na ye urewasi nchire se weno ayadia entumi mwa se kwa shoto sanwa entumi mwa ma ye UN AIDS 95 target ya yadi atu wano mwano ye entumi e achivi na sa 95 target ya ye kan wase mi ye se yebe tumi ashe se ni pe biyano yebe tumi ache kyo aye 95% micho hama bu pain no aye ediokuno enum 95% na ye unsampa aso wenya bia ene na eno so ne ntumi diagnosis u eno so ejine muma ohama bu pain no aye ediokuno enum 95 ye tumi diagnosis u na fe ye treat u kama pa na ye tumi enya eho ensunsanso ye no so ejine mu ama hama bu pain no ediokuno enum 95% eno ene etwa ntia se UN is 95 target no chese eno ni adia ba kwa betumi edimu enkunimu pa na emprempranya sam eye testing items ya na se commodities yi aemi ekọ atwe wo mamu hanu de o chese ya adia ba ha dwene papa eno nti ototo srepa se eno mi ya Ghana ba betumi tu anamon na afi wotumi akodwama nso na afi wakutumi akọkọ fa bi ede aba fi se ore se dia ya adia ko de wo HIV AIDS no etretreti tu 2026 yi emu yadea no edie him edie atese wo man Ghana mu hapa no a yadea ha dwene pa se koba no se ya neme yentumi akwa nkonya bi amfa ambeteste amamfo dodo no a na yetwentwenye nanso se ye kwa kofa ba no a yadea no betumi atretre pa enti Garnet man peni yewra ye Austin chere se wodi ani munimu ya o se measures no yetumi digu akwan mu na afi yetumi ehwese aban betumi apesika botini bi efri baby na afie tumi akwa kwohwe se saa eye test equipment yi ibetumi akwa kwofa bi abanya sade a ohaw ni amane yepa na betumi ababeto oman Ghana so a ni padodo wono ana abre wonam koba no wonim we status wo HIV AIDS enti abre ni abre bia na ne se wo koba ni ene ni etiti bi eforfor ye huni adede a ebetumi ahadwene papapapa na ye rustin kwachire se beyanka Ghana ban embo modern na onen ntuba emfa ntuma nko ba kire eyem local manufacturers binimo entumeni na fye nhwe sempo saa HIV test enyeme ya yakin ye betumi aye yobi netumi aboa na se otumi aye import bi edie free aman hodo obi nimo a yesusu se ye wogidi omumu so motumi edi bi eba no ochese no betumi aboa yipa na dodo no wo hono mo a ebetumi ahwe ma wotumi edie di juma ewo mamu a se de be ya HIV yade no ebetumi ako etu ase ye nemum July bosumi kwawiye na ye ntumi ankra bia mfa mba pa dia yewra Austin eye amwaten kire se HIV yade no ne ko o mamu ebe ye din
2: yatoa kasiano so na yaboso yapimso yakwenim ewo ensem fufuro emu na enrora da na eye dapon na kasee edema woman Ghana esanse empenifo ya na ewo man mu na emaburu kwakura mrewa ene obi amofra nyinanom ye de edano esihwo se ye de efre wotwe di ampon kwame ene osoro ni asase bofo no na wono ankasa atie oman no Yesu frɛ ya na kyerɛ sɛ ye National Day of Prayer ekɔso na enkrabopu ne mantam na dwumade ne kɔso yie paa ɛna mso ema asɔfo akukudam abrempɔ ne mpɔn atitiri wɔn so hyia ye ne nyina ne sɛ ye nyina no ye bɔmpa ye ɛde ama woman Ghana apostle nyamekyɛ ɛyɛ sɔfo penia ɛne ɛba apostolic church no and as a Pentecost asore na ene were chairman the my church of Pentecost apostle Eric Nyameche ene wa ofro gina simpie ene apaso na ne nkase mu no wo kire se Ghana na nkase no ya na ye ni ma bi hihye ye hododo wo kire se ene ye bedura ba to se ye ene be hu asofo na ne wono mu enkom hye ebra so patie ne di nkonim ani ya party bi ani ya tenachire asumasi ana ebenya obente ana ebenya no wachirese enu no hunhia wase hunhia gura obehuna no nti ani ya amanyofo yi na omdo makuma nyina no akodisa ensofo no wachie epenkom hye ani ya menye medi nkonim ana ne mi ni nkonim wo na wase ne ubedie wese ne wunie na amanfo nsono egujem pa omuyam ehyehye wono mo ani obehun no ya to ba ne kura wie no no na nkom hye eguso we ya wa bai oni sima ontim nya hwe wie so ne obetima ibiribie na so fui de nyamese enyamese enyamese nko abra ani nyame mpo wo mon hwrema e ma so fu bi ente ye se oman ye bu ne ye se ye mu ne ye onyame no no efa no ho benye wo bo ni wiase wie wo se mumu wo man no ente ne se mbe ndembe ni de ho no emfa no ho nya fu no ba kyerese asumasi ani ekodi nkonu we koyi akire weze da bi asumasi woni nkoni mo na wasebasa no na akwasi ya twetwe nyame ye ne ye mano ayese se bi obofra bi e woni pa ni so sense nyame kro na se asumasi ne di nkonu o chanso fo beba o se nyame kro na se da bi enye asumasi ne di nkonu we e di be di nkonu mo a o chese no ya na amanyofo no de o mu etoso no emwa kra kra kra kra kra kra na wase dia onyame betima ya ne se ene ye de hia wo ma no wo de ebe ma yenye bidi se sika kokko ebidi se ne eyekoy breto ebidi se nsuo dia e waso wo ya nyame wo ya wie dia e waso de ma ma na wo de amaye wie enti da ka no eye nipa yenim de enyansa ene betime de achichire ma no ma no zo atumi akoso na wase nimedie no aka se ye de bechichire ma no ano ana akwa ebo akibidia ebo ma oman no ebo fomu wose ehu be hia pa se yebetumi yatenase na yaprane oman no ehyehye ni ye yenya botre na yade achekire oman no wose ye hia long term planning na ne yakwa ka me akwa se ene obetena so a ene gidigidigidigidi simamienu simamiensa na ode ye biribi obehu ono ade no Esa se yan tenas yan prane na yan hu ne fapim e yenti. Gidigidina ye ye nwa nanu nansano. Na di yanu nafi asa junkura ize asa ye ni asa koboka edi akwe ade fufro. Wase ekwanya yade abosumi ana afiba akube ye nwa no. Gidigidigidi baye wye eni enfim yonu kwa nsu na kwanba kwe no. Na ninyi nala asa tutu. Nemo muno se ye nya long term prane se ye ya dieni ye adi ya ye ye. Eni ye kwa no ye nimpose ba se nwa nika enfie du. Enfie dunum enfie aduasane akyire ene enim se ne ekwane beduro na ase kwano a ene na ase ye na wonya sa long term plan we na otima yakwan na ne ebese enfrinhie du edumienu ansa na kwane tumi ase ya na kyerɛ se oman no ebetima nya babipa ene fapem enso otumi agyina so na otumi aboa wo se no ne ade a eha oman no ye asa manyovoi aso mo pebiribi pa de ama omano edia enkanu ne adia aso mo do mani e kire so ne ne wonu jahe wonu a enne we bedi nkonim o kire bedi nkonim ne ya mo wondo mo ho ato wonu so no ka wonu enyai sa de no na no entimi amuam wose gana betimi ayekra behwe gana betimi anya enan agyna so a na aye long term planning en betimi aboa amomano enya baabi so ede enan eso atumi asiem apostle nyame chekwo so kire ensem musem sese nwa kasa no agenda wo ho nyina no eye se eye emfie enan ye meba emfie nan no mi chemu mienu efa frije mienu eye me mabusua edia ye be di wo manisika pa na mienu no ye mfa maganafo ene ye kwan bi ye nko petipeti ko tabi fanguso ene ye esuku dabi ye nko dwiri fanguo ne ye hyehye famfama wo mo entube wo se emfie ba enan na odisi so no wangasa betumi akan unhu adepapa bia no a wobeye ede abo man no enema sope esupo de kobo hako oda kobo hako oda kobo hako entube hunu finsha enan nyina beko na wiye no na eda so yeye kwan na yeda so edinua esisi suku bi ehuo de obeba no so a wono so so o meto bibia so no so besase wono so chempepepe mienu ye wone ne yire na busua dia mienu enso eyo mane dia wono so so besupe ebesosososo ho saa na amra ne yetu dia to ho ekwan ya ne di mfidie agusu ne de gya ho saa na be ho no na da so babio banda so jina no na manu eda so ejina emfa mfaso de bia ema na edura bato brefin hye na no so a senka sofoi ebe kangu wo mo so ese ne nyame aka kire me se sa adie ya wo ya wa nya wie no no wa waba no wonso ameto aso dia ene wo manu nyame betwe waso won kan sem bia eye hu emfa nkyre nipa no ema nipa no anima omanu hyehye na omanu mpunto no eso won so de be gyre mu ne wie di nkonim na asofu ne ye bo se di kyre ema won mo o se ehu hia kura kura nti nei o se ye ma discipline enye dwuma e wo ye mu wo ye mama mu na fi no ye ma omanu ho don wura ye mu na eno no ene kyre se ye hwe na ye ye biribi e de bo omanu na sa prophecy die ojase ehumbetusu sa ene nyamekopo ebe firi osoro abasa asisu ono obe hu se gana hwehwe sa eni omane mu no be hu sa mpa omanu mpenefuo obedo mu hu ya pa na so twede obetwo maso pa ye wo kyerese ehumbe hia se ye ma long term planning ye ma vision ye ma ani so di hu de ye ni so ano ano omanu mpunto ya no mo wonu aman atumi atumpon ko nanimu ono adan ho asofo ni ho ana na eden ene wonu eye ede bo omo emamom man atumi atumpon ye de bibia no a ene huhum e bibia no a ene nyame bibia no nyame abra nyame so tirima bia wo de wo hwese de wo ye de mamom ono de kanyina no mo ene mo beye to akyerɛ se ye nya saa niema no na ye ma vision no enye kase ma ye na fie so no long term planning ye ma no eni tintimai wo amamu no mo na no ene betima bo ma Ghana atumi apem akona ni mo
0: anapa no nsia kase ye plan B so no asugu so a wutie ye ntua so e wo ensem fufuro mu na bosumi atwa mu ene ye hwa na video bi e kɔ ye vara pa yana ni nyina na se upiemu wo Bole Senior High School adichini baako ayade se wakokofa adisueni akwakosesire na akwakoda ewo school no ni science laboratory ya na chese enye asem ketua na ensem ni ba ye yade a ade shadow do no wo memu ade wono kam atumu bie e kan bie na eno nam so e ma Ghana Education Service e bo modern interdict e ye teacher ni na emprempren e ya de Ghana Education Service re se after a one we introduction if you on one and prepare your dear say wano ace is in the salary if you say what to suffer and say omo madiana ombranum ure ain't to me amma or no so I want to me amba school muamba mechira dear and unti wabomo diana ace is in the salary say and ya dear Ghana Education Service a bit to me a chian and a catia a de amanum ma service no etre se abranti etumi tu sana mo no wie ye pepepe e ya de ontumi amfa no aba ma chire school no da eno nam so e ma enei obomadin kopie mu e wo Ghana Education Service ya obo kopie mu wo Ghana Police Service wo no e de nsami na no e kodan Ghana Police Service obomadin na onhwe wurai na won chire na afi hwhwemu mapam entumi emfrisu nko si ase e wo mu na wo adwade ya na director general de ma Ghana Education Service professor Ernest Kofi Davis ebo modie de krata tententen de ba monte so nsem twofo ejuchi nkomo chere se oshua eyade a ene e wo se sa jinesie no Ghana Education Service etumi esi ifi se abrante ne ntumi amfa se bi onidie amfa ma Ghana Education Service se asem no koba no sa no wantumi amba mepie mu e wo school mu enrichery kura no disciplinary committee no ebo modern internal disciplinary committee bo modern tun safre no na nsuni na emu no abrante no entumi entini ni nan enzi ho no mpo so ba bi ti de wo mu ene de ente ne nam so e mo de nsam na kwakoda Ghana Police Service se se de ayere de akwakoy criminal proceedings enti no wono bo modern se wo sabetumi aso abrante mu na nhwemu mapatumi akwakosi asiem afenu akyirei wono tumi edna famra kwan so na etumi abuam enti Ghana Education Service se ohwe kwan a wono fa so ebo modern tu anamo interdict no no de na chese ne kwan so a eno no na eno edi kan no a wasan so stopping the salary na seneka tu ansam no enso eye ne yeto so minu a osusu se sana montu no de Yero Davis e chere se ne kwan so eno no pam na Yero Davis chere se Ghana Education Service be koso e de code of conduct etumi dia ye adwuma wat na ehon mo afei se obi etu anamo bi a ensem fata na ede enimguasie ede bre no anho senso di bibre school no di bibre eye education service no senso di bibre adisuan fo no de yade a yo de bi kire se wonu ntumi ntina ho e ma sanio ma no enko so kra na dia abei eye ade ba kwam ene ye service no behwe na wotumi etu hwana mo aye hwemu akakosi asiem asotwe bi ese mutumi di chichi etwema teacher ni we die e de betumi atwe pa fi se nsansem wo yade a se ono ntumi amfo ono nsi fom na wa ma asotwa mo ehu eye den ankwa ma brante pa dia ye ko ba yina no yade a ade hyade do ono betumi aye bi fi se ewe no nya de di kan ni eta ko so pa e wo skuso ahudwo mu enti Ghana Education Service mpeni fo kye se mprempren di aba na de ono de enioma ana se asotwe mu oden ebegu na akwa mu pa se de be ya ebetumi akwa kwa nsa nsada ho ato wo se de be obi wo nso a otu sa na mo no a obadwe hum yenu yenu na wotumi ahwe ama banbo ene enemapa etumi akoso e wo excuse ahodo be fi se se de mprempren excuse ahodo no agi din die yewre David che se wono asat na ye no obo enyu sokura
2: ye bo wra mu e wo good eto ensimun ne good bot ade sise foforo kra ade aba wei eye good ebo foforo ya wanmo ade aba na wanmo kiresem sa good new price ya wanmo de aba no ejira London Bullion Market Association no wanmo sise yeso ana ne ene good board so edisu ebi na wanmo den krata ba amonten so ya good board ekiresem kwan a omo befa so na ne good price no one more pija ya pija mu na se fofra ye de aba no no ejira sa ye LBMA na no e London Bullion Market Association ne price ne so a en one na one mo so edi so e wo my gan mu na mo de ahwe ato koku ye good no na one mo kire se one mo companies ahodo a one mo eto good ni nyina no enso ejira sa new price na abano so ena omu de edi wanumu ensu ejuma na omu chilese sa price no eni ejina enima miyunu esu eni de biyano dakru biyano price no yachemu emino ya ejina eye AM na PM eso na chese anopa na afesusu no anwumre no eso na omse official pricing windows no a wono mo e de abane de bia no de na wo mo achem mi no no ene ese okoto no eye anopa eno no ne price no enko na akoto no anwumre so ya ne price no so enko ya eno e new pricing system one wono mo e de abo mo kire se we no de e beka obia no a wono okura to me kratas wetimi eto good enso e wo oman no emu na hyehye no a wono mo de abano Omo se eye AM pricing windows no eno e shase e de afiri anopa ya eye nonkron abopam pepepe ekosi eye awia

0: Ebusia wasugusa utie nyansapo fie dwumadie yi ewo plan B 104.5 FM so ye the first segment no ebe hyehye so na watwe nkoma ye die no eye krada no wo mudua and afins wo mkalis and ho nkomo ene ye die ewo den dwum ha na sɛ dwumadie me ne me co-host de na ba okuru bi ena edie ene wabetna sɛ ye nkwa ne nchen ye ma na chi e ma no akwa ba edu
1: 4.5.
0: Slide ahead.